0: tout son suite. Mélange pas le rap et la pute en street. La finesse, les vrais bronx ici. R.A.P. Dobby et O.G.P. Faire du son, les gros, c'est O.P. Je vais faire du sale comme chez Kiloji. Dans notre house, toute ma putain de vie, ok. Accès de merde, je deviens parano. N'y retrouvera pas, invincible. Ou bien tu sens que pour site. Yo, je fais des grosses poursuites. Mélange pas le rap et la pute en street. La FNS, les vrais bronx ici. R.A.P. Dobby et O.G.P.
1: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Ye